0: og at det en god film, men den har likevel et stort problem. Den har alt for lite Woody og Buzz. Det nemlig Jesse som i realiteten hovedfiguren i denne historien. Dermed mister vi en viktig del av appellen ved de her filmene, som den varme skildringen av vennskapet mellom Woody og Buzz. Det likevel mye hjerte i fortellingen om Jessys møte med sin egen fortid. Man kan nå kjenne igjen filmens skildring av hvordan skjermbruk endrer barns adferdsmønstre. Scenen der en genert Bonnie forgjeves forsøker å opprette kontakt med jevnaldrende skjermslava, kan muligens gi foreldre stikk av dårlig samvittighet. Den velmenende historien får en passende konklusjon, og gjør Toy Story 5 til en lettlikt oppfølger. Den kanskje seriens svakeste, men det snakk om margina, for det her et animasjonseventyr av høy kvalitet.
1: I don't know, Jesse. Toys are for play, but tech is for everything.
2: Terningkast 4.
3: Ja, det var Birger Vestmo som anmeldte premierefilmen Toy Story 5, som altså ute på kino i dag.

0: plenklipping på skolen, og han avsluttet da han var 18 på Nesna samvirkelag. Han skriver at han 59 år nå, og har jobbet siden han var 13. Så det her er en lang karriere.
1: 46 år, hvis vi regner riktig da.
0: Ja, det er en god karriere det. Vi har tidligere i dag også lest oppmeldinger fra Ola. Han solgte blant annet en litt død rosebusk til noen, og Per Ludvig som hjalp til på nabogård og ble stoppet lensmann, for han synes at en 13-åring på traktor, ja, det var litt for ungt. Så hvis du vil dele din første sommerjobb, eller en sommerjobb du husker ekstra godt, så gjør du det ved å sende oss en melding i appen NRK Radio. Veldig trivelig med de meldingene. Og så skal vi snart ha nyheter her på kanalen. Når vi er tilbake, så skal vi blant annet på matfestival, for det er det som skjer i Svolvær akkurat nå. Og våre reporter har fått bli med inn på kjøkkenet i en av de her matvagnene for å kjenne på stemningen, og ikke minst på lukten.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rød-grønne partiene om avgifter. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Støre sier han stusser over utspillet til Vedum, og at han forholder seg til avtalen som allerede er inngått med Senterpartiet. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående på 4,25%, men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken, sier forbrukerøkonom Guri Sollien Eriksrud.
1: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
2: For selv om de med store boliglån hadde flaks i går da renta ble stående, varer ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
3: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
0: Reporter Julianne Kyri Eikrem. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den iranskvennlige militante gruppa. Et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra nettopp Hizbollah. Fotball-VM nå. En av verdens beste fotballspillere, nordmannen Erling Braut Haaland, har de siste dagene kunnet gått gatelangs i en av verdens største byer, New York, uten å bli gjenkjent, forteller han selv i egne sosiale medier, og reaksjonene strømmer på. Etter Irak-kampen så har det norske landslaget fått noen dager fri, som Haaland altså har brukt i The Big Apple. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener det ikke er overraskende at USA ikke er så oppdatert på fotball, selv om det er vertsnasjon.
4: Er du stjerne i idrett, så er du stjerne enten i friidrett, eller så er du kanskje i hockey, men i hvert fall i baseball og amerikansk fotball. Men soccer henger nok fortsatt litt etter. Jeg tror at den jevne amerikaneren som følger litt med på annet enn baseball og amerikansk fotball, får øynene opp når de har VM hjemme utenfor i bakgården sin. Og de kommer nok til å legge merke til han. Det burde kanskje ha gjort allerede.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Nordland på NRK P1.

0: Sigrid og låta The Hype fikk hypet oss opp her I siste halvtime fra Nordland, hvor vi skal se på temperaturene, Anna, litt små kjølig også I dag.
1: Ja, det det. Og klokka 12 så ble det mål.
0: Klokka 8, kanskje.
1: Klokka 8. Her det mange tall som kommer. Ja. Klokka 8, ja, så ble det målt 13 grader I Brønnøysund og på Reipa. Sandnessjøen, Mosjøen, Moirana, Saltdal og Bodø 12 grader. I Narvik ble det målt 11. Andenes, Evenes og Hattfjelldal hadde 10. Sortland 9 og Svolvær 8 grader.
0: Og dagens meteorolog det Markus Onarheim Løkken og han gir oss detaljene for fredagsværet.
2: Det stort sett overskyet og litt spredt regn. Vi ser at Vevelstad varmest nå klokka 7 med 13,3 grader. Ellers det nå en skiftende bris. Blir regn I sør som flytter seg nordover og gir regn på Helgeland nå I formiddag etter hvert opphold I store deler av fylket og delvis skyet.
0: Snart skal vi ta turen til Svolvær, for der lukter det godt og det smaker nok også godt flere steder, for det matfestival.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.

0: god stemning fra Halvdan Sivertsen. Kanskje passer den bedre å spille en dag hvor det faktisk sol, for det en litt grå fredag. Du fikk I hvert fall sammen I sola her. Vi nærmer oss slutten for sendingen, men det bare å bli her på P1, vet du, som alltid fredag og 9-timen på plass etter oss. Det Mari Garås Monsson og Knut Folkestad, og de får besøk ganske så...
1: Storfint
0: besøk av Masud Gharahkhani, stortingspresidenten, kommer til 9-timen.
1: Ja, og da skal de avslutte 9-timens sesong faktisk, og tema på... Denne sesongens låtkamp sommer.
0: Ja, for det fredagslåt I 9-timen etter oss, og så det jo, som Mona sier, sesongens siste, for reiseradion på plass fra mandag av. Så det jo en tradisjon for mange, og kanskje veldig sånn symbol på at nå sommeren her.
1: Ja, selv om været av og til kan vise det motsatt.
0: Ja, men da det bare å skru på radio og lukke igjen gardinen, og så lukke igjen igjen. Vi har jo hatt litt sommerjobb som tema. Vi har en siste melding her på tampen som vi har fått inn, Anna. Hva det folk har styret med da de hadde sin første sommerjobb?
1: Ja, her har vi fått en melding fra noen som hadde sin første sommerjobb på kålrabiåkeren, og da var det å plukke ugress. Og lønna, den var god den. Fikk 50 øre per rand og 2 kroner for dem lange.
0: 12-13 år var vedkommende og fikk skryt for hvor nøye de var. Det jo gode skussmål å ha på CV-en videre. Og inn mot nyheterne så skal dere få en låt som jo kanskje passer litt på en grå dag. Det Prince and the Revolution som ligger her sist på vår liste og gir dere Purple Rain. Vi takker for følge.
1: Anna Johansen Edøy.
0: Og Elise Angermo Fossland. Og vi ønsker dere en strålende fredag og god helg når den tid kommer.
1: God helg.
0: Ha det!

0: Rasmussen.
1: I går ledde han Stortinget inn i sommerferien med å få alle representantene til å ro i takt mellom benkene.
2: Ja, i dag stortingspresident Masud Gharahkhani gjest i Nytimen. Kanskje det hans siste offisielle oppdrag før ferien? Naturlig i så fall at det skjer i Norges største radioprogram, selvfølgelig.
1: Ja, og så avslutter vi vår sesongen, før i morgen starter Reiseradio.
2: Ja, men hele Nytimen-gjengen lover å lage sommerfest i dag.

0: Det var selvfølgelig The Kids her i 90-men. Hun er forelsket i læreren. I går så led han Stortinget inn I sommerferien med en kollektiv hilsen til herrerønnslaget I fotball. Da gjorde så å si alle stortingsrepresentantene den etter hvert så kjente ro-bevegelsen. La oss høre, Mari, hvordan det gikk da stortingspresidenten bokstavlig talt ba om ro I stortingssalen.
1: Dere klare? Vi prøver, vi prøver, vi prøver.
2: Første slag.
3: Ro, ro, ro, ro, ro, ro.
2: Heia Norge!
4: Heia Norge! Ja, det er ikke hverdagskost nødvendigvis at vi kan si velkommen til en så høyaktuell Masud Gharahkhani, fordi nå kan du kjenne på følelsen av å gå viralt.
5: Ja, ja, ja.
4: Velkommen til oss.
5: Veldig hyggelig å være med dere.
0: Hvor kom den ideen fra om at okay, vi gjør oss ferdig med det viktige arbeidet, og så gjør man på en måte protokollført at ok, nå gjør vi litt spesiell hilsen til landslaget her?
5: Altså jeg fikk flere innspill av mine kollegaer da, kunne vi gjøre dette, og så måtte jeg ha en liten runde om presidentskapet, hvordan gjør vi det sånn at det ordentlig. Så vi hadde jo en pause I forhandlingene før vi skulle gå videre til sakene, og så tenkte jeg at, ja vel, altså må huske på at Stortinget kom fra det nordrønne, altså stor forsamling, og det å sende en hilsen fra demokratiets hjerte til fotballgutta som virkelig leverer. Og så var jeg litt spent på, klarer vi å få til den rytmen da? Liksom, hvordan blir dette? Blir det veldig rart? Og vi liksom, ja. Men de var jo så flinke, og det ble veldig bra, veldig bra.
4: Jeg synes det gikk knallbra, og så la jeg merke til, for jeg har blitt veldig opphengt I hele rohilsen, og sett mye sånn instruksjonsvideoer I hvordan man faktisk skal ro, da, gjerne også bruke hele kroppen, og ikke bare sitte sånn rett I ryggen, men det var kanskje ikke alle som hadde sett den instruksjonsvideoen, for jeg så at det var noen som var litt rett I ryggen, altså. Med en god innsats.
5: Men vi utpekte noen lagkapteiner, som jeg tenkte, de har rytme på plass.
4: Ja.
5: Men det som litt kult, at han som fant opp hele konseptet, han sendte meg en melding I går, synes dette var veldig stas.
4: Og så kult.
5: Og lurte på, kan vi da være sånn sampublisering da så det, han Ole
4: ja,
5: så Ole var veldig fornøyd det bra altså dette går jo altså Oliverberg og den gjengen det liksom, folk har virkelig fått med seg laget også
4: ja, og jeg synes det gøy jeg har lagt merke til nå det veldig mye sånne altså internasjonale store sportsmagasiner og Instagram-konter og sånt som selvfølgelig også da deler det nettopp som skjer på kampene sånn som Norge-Irak-kampen og det så jeg blir sånn jeg veldig lett å røre da men jeg blir ganske sånn stolt når jeg ser at vi begynner å vi jo et fenomen ikke bare på grunn av de store spillerne vi har men også at vi gjør oss bemerket.
5: Supporterne våre.
4: Mm.
0: Ja. Hvordan de stortingsstolene? Lenge siden jeg har vært på Stortinget, det må ha vært I forbindelse med på denne tiden av året, at man kanskje hadde en skoletur ved slutten av 9. klassen, som var siste året da. De rovennlige, de representantene sine stoler?
5: Jeg tror egentlig, hvis du så på de som har sett det på TV, da, så ser du at Stortinget bygget opp på en sånn måte at du kan få skikkelig rofølelsen hvis du gjør det synkronisert, og det klarte vi I går, så det jo egentlig tilrettelagt for det. Da. Så det ble veldig kult.
0: Ja. Du, hvis du skulle oppsummert det siste halvåret da, altså på jobben, og liksom status for Stortinget og Norge, liksom, hva slags halvår har vi jo vært igjennom?
5: Selv om det føles ut som det veldig lenge siden, så det jo ikke så lenge siden vi hadde valg I Norge. Det vi skal glede oss over at valget et lag som gikk opp, og det bra. Det ikke liksom gitt I den verden vi men det viser en styrke ved demokratiet vårt. Og faktisk så var det sånn at nesten halvparten av stortingsrepresentantene var nye. Og det jo litt annerledes storting da, såpass skal jeg være ærlig om. Det et parti som sitter I regjering, og resten I opposisjon. Så det mye mer action hvis vi bruker folkelig ord på det. Spennende storting. Men det vi evner jo faktisk å samarbeide, som mangler mange andre steder, sånn at man faktisk kommer I mål med statsbudsjettet, som det tøffe forhandlinger og selvfølgelig, men man kommer I mål. Og så tenker jeg styrke da, tenk alle partier var enige om langtidsplan på forsvaret. Det ikke gitt I den verden vi det handler om vår egen forsvarsevne, støtte til Ukraina. Så det jo styrke da, at vi klarer å snakke sammen på tvers av politiske grenser og får til løsning for landet, og det skal vi glede oss over.
4: Ja, det veldig bra. Hvordan vil du beskrive stemningen som har vært på Stortinget siste halvåret da?
5: Når det mange nye, så de jo spente, og du blir jo liksom kastet rett inn I det. Du får jo ikke noe tøffere start enn statsbudsjett. Men jeg merker jo det, som jeg sier, ja, nå får jeg avsløre litt da, så jeg kommer til å si det, at jeg skal holde en tale, som jeg gjør alltid når vi ønsker hverandre god sommer. Og det at selv om det mange nye, så ser jeg at det veldig mange representantforslag, altså det de kan fremme av egne forslag. Det veldig mange forslag. Så det godt I gang da. Så det har liksom tatt på seg rollen på en god måte. Mm. Og det jo hardt arbeid og lange dager og tøffe forhandlinger, men det noe med den lagånden da, at du faktisk kommer I mål. Mm.
0: Men hvor godt kjenner folk fra andre på Stortinget sånn på kryss og tvers av partitilhørighet og ulike oppgaver sånn, gjennom en dag? Spiser man I lag I lunsj I kantina?
5: Ja, så kantina litt annerledes, for der vi delt opp I sånn partibord, som det heter da. Men det ingen tvil om det når du sitter I kommitter da. Så blir du egentlig veldig kjent, ikke bare med partifolk, men de fra andre partier. Mm. Og du blir jo veldig tett de, så det jo det fine I Norge, at du kan ha tøffe og vanskelige debatter, og vi kan være studio hos NRK, det virker som man uvenner omtrent, men så går man ut og tar seg en, ja, da vil jeg si en sånn kopp kaffe eller noe annet da, og drikke, siden det tidlig på morgenen I dag. Så det jo det fine med den norske kulturen, den med respekten på hverandre da.
0: Mm. Det kom en sånn undersøkelse I går, Masud, som viser at norsk ungdom, altså 18-åringer spesifikt her, hadde såkalt store kunnskapshull om demokratiet. Vi rakk å snakke litt om det mens vi hørte på The Kids her, som vi blæste ut med forelsket I læreren. Det gjelder jo sikkert mange voksne også, men hvorfor det liksom så viktig å ha denne forståelsen for hva demokrati er?
5: Jeg tenker, hvis vi ser litt på hvordan verden nå, så står ikke så veldig bra til med verden, jeg tror såpass ærlig skal vi være. I fjor så holdt jeg en tale for forsvaret, da sa jeg at vi tilbake til før 1989-nivå, og det var jo veldig viktig

0: kommer inn på Stortinget, og at du har mennesker som, ja, som har radiografbakgrunn og jobber på Kongsberg sykehus som blir stortingspresident, men du har liksom jurister, du har bedriftsledere, kvinner, menn fra hele landet, altså det betyr noe for representasjonen da.
1: Mm.
0: Og det tror jeg viktig at liksom, om ungdommen får den nysgjerrigheten, men også skjønner hvordan politikken funker. Bare hvis jeg bare, jeg skal ikke bruke mye tall da, men jeg snakket med min tyske kollega, så sier hun til meg, var for en måned siden, og var på et møte om både forsvar og NATO og støtten til Ukraina, så sier hun at det er kun hver fjerde tysker som har tillit til parlamentet. Hver fjerde tysker. Og i Norge så er det tallet på 70%. Og det, liksom, det handler jo om at selve limet i det norske samfunnet er jo tilliten mellom oss, og det å forstå hvordan de demokratiske institusjonene faktisk funker da. Men når det er sagt, så fortalte jeg litt til dere at jeg var jo på sommeravslutning for sønnen min, 13 år, skal jeg begynne på ungdomsskole. Det er jo en generasjon som er interessert i politikk. De tar ordet, og de tar rommet, og jeg blir bare sånn rørt når jeg ser dem, tenker jeg herlighet, når jeg var 12-13 år, så tørte ikke jeg å si så mye som dem gjør. Da. Så de er nysgjerrige, og det er noe med den verden vi er, og så gjelder det kanskje å lære litt mer om politikk, det trenger vi de fleste av oss kanskje.
2: Ja. Det er en fin oppfordring egentlig til alle som hører på oss, som kanskje litt oftere snakker litt om nettopp demokrati og sånn, også hjemme eller under sommermiddagene utover. Vi er jo et demokratisk program selvfølgelig, så i tillegg til at du skal få lov til å være her litt lenger, Masud, så har vi åpnet opp litt for at lytterne skal få være med og påvirke litt musikken i dag, og Kari synes det hadde passet helt perfekt om vi kunne spille La Humla Suse. Ja. Den songen har gjeve meg akutt sommerfølelse helt siden barndommen, men dessverre er den ikke tilgjengelig på Spotify. Derfor håper du nå å få høre den på radio, selvfølgelig.
3: Det er godt når NRK trumfer Spotify. Ah, ja, ja. I like it a lot.
0: NRK har det, vet du.
2: Ja. Nå gir vi litt ekstra lykkefølelse til Kari og resten av gjengen som er med oss akkurat nå.

0: Nå, Kari, nå håper jeg at du kjenner på ekstra stor lykkefølelse, for dette var din ønskelåt, Elisabeth Moberg, La humla suse.
1: Ja, så ser jeg Mai-Britt, og det her er jo Norge i et nøtteskall, for vi er et langstrakt land, det vet jo også stortingspresidenten alt om, men Mai-Britt går og flirer for seg selv på vei til jobb, for hun går i fullt regnhyr, og hører da La humla suse og sang om sommervær og så videre. Så sånn kommer det til å være også når reiseradien går på i morgen, at noen plasser er det regn, og andre plasser er det sol, men sola skinner alltid på radioen.
0: Yes, er du god til å ta imot skryt, Masud Gharahkhani?
2: Det er hyggelig i hvert fall, det er hyggelig.
0: Du skal få et par fine ord her nå. Dette er Åsil, heia dere. Han, stortingspresidenten, er en fin person, så klar og direkte i sin uttalelse. Stor takk, står det her. Og så var det vel også en annen fin melding fra Kristin. Det er helt herlig å høre vår flinke og dyktige stortingspresident. Han er en inspirasjon for mange. Og som det står her, han er faktisk dritkul. God sommer til dere alle.
1: Tusen takk. Petter har sett med stolthet og aner konturen av en god type klump i halsen. For det som ikke har vært fortvilt over, men også masse vært takknemlig over, særlig for oss i Norge. Så takk til Masud, står det her fra Petter. Du var litt inne på det, at du har veldig trua på den kommende generasjonen. Du har selv vært på skoleavslutning og har en 13-åring som skal over i et nytt kapittel i livet. Alt de tør og det de er opptatt av og alt de kan. Samtidig så hører vi om unge som vegrer seg for å bli politikere, for det er så mye skitkasting og kommentarfelt og så videre, og til og med dette stuntet i går med der alle på Stortinget ror. De som valgte å ikke ro kan jo også få høre at nei, så utrolig grinebitersk du skulle være da, og så noen andre som skriver sånn, men dette gjør dere ikke når damelandslaget sånn og sånn. Altså, hvordan oppleves det på en måte alltid, så er det noen som skal perke på noe?
2: Altså, at det er ulike meninger, det er jo en del av demokratiet, men jeg tror det som er litt farlig da, som vi har sett utvikler seg over tid, det er jo hatefulle ytringer og hets. Og siste tiden så har vi også vært vitne til, dessverre, at vi har to unge politikere som må gå med voldsalarm. Og vi kan mye bedre enn det i Norge. Så er det jo selvfølgelig sånn, ikke sant, at jeg har jo samarbeid med PST rundt oppfølging av disse tingene, hvordan skal vi jobbe med dette, rutiner, partiene har det, alt det. Og det er just rundt det i forhold til hvis du kommer til trusler, men samtidig så handler det nå om hvordan vi er med hverandre i den offentlige debatten. Og det er det jeg sier, vi skal ha tøffe og vanskelige debatter, men det handler om respekten for hverandre, og der har vi en jobb å gjøre da. Fordi hvis det blir sånn, og det har jo møtt unge mennesker som har engasjert seg i skeives rettigheter, innvandring, klima, altså kanskje saker som blir veldig fort polariserende, og så har de delt med meg meldinger de får, og det er til å bli skremt da. Og så sier de følgende til meg, at jeg er usikker om jeg gidder dette. Og da er jeg litt tilbake igjen til det jeg sier, da. Hva er det vi feirer egentlig på 17. mai, som vi alle sammen er så utrolig glad i? Det er jo grunnloven vår, og en av de paragrafene jeg er mest stolt av å snakke om, er paragraf 100, som har stått seg fra Eidsvoll 1814 til Norge 2026, og det er at ytringsfrihet skal finnes det. Det var radikalt å si allerede i 1814, for det er selve grunnlaget for demokratiet vårt, altså at vi kan lytte til hverandre i trygge rammer. Og poenget mitt med at jeg tar opp det er at hvis vi ser noen skrive noe som ikke er bra, sier noe som ikke er bra, så er det et felles ansvar vi har å si, vet du hva, det er greit at det er ulike meninger, men gjør det på en respektfull måte da. Fordi det er viktig at du får unge mennesker med i politikken.
1: Jeg tar til meg akkurat det, så vi kan bedre enn det her.
0: Altså, ja, vet du hva?
1: De verste kommentarene der, altså, det kan alle faktisk bli bedre på. Det, vi kan bedre.
0: Ja,
1: nydelig. Ok, la oss hoppe litt inn i sommermodus også, så ikke blir helt Dagsnytt 18 her. Vi er jo 9-timen, Norges største radioprogram, og går gjennom det meste hverdagen med godt humør, håper vi. Hvis du ser tilbake på barndommens somre da, Masud, hvordan var de, hva er det som setter igjen?
2: Altså nå reiser vi jo mye lenger enn det vi gjorde da, det må jeg innrømme. Så mye av sommeren for meg var jo da å vokse opp i lille bygda Skotselva. Det var jo egentlig bare å være ute uten at foreldrene våre stresset, hvor er du nå, mange meldinger, sånn som det er litt nå. Vi gikk ut, og så kom vi kanskje hjem til middag, og selv om vi ikke kom hjem til middag, så visste foreldrene at da var de hjemme hos noen andre og spiste middag. Men det var egentlig bare å leke og ha det moro med sykkelen og være i skogen og kose seg med softis da. Så den har jeg fortsatt. Det er, for meg så er liksom sommer, det er softis, så det er nostalgi.
0: Har du et favorittstrøssel?
2: Jeg er konservativ, så det er nøtter.
0: Det er nøtter,
2: ja. Ja, det går fortsatt til nøtter.
0: Ja.
2: Men da jeg var yngre, så var det vanlig cola med softis med sjokolade.
0: Ikke sant?
2: Jeg prøver å tenke litt på vekta, vet du, så det er vel det. Så jeg nøtter.
0: må gi noen begrensninger der. Men hva var din første sommerjobb, for eksempel?
2: Ja, da er vi litt tilbake igjen til det da. Var jeg glad i å spise også? Nei, altså, jeg hadde jo familie da, som drev med gatekjøkken. Så jeg solgte softies og kebab. Så det er sommerjobb jeg har hatt da. Så det kan jeg. Så det var faktisk en del 17. mai til i må, så måtte jeg da servere softies. Da gikk det noen tonn med softies i Drammen.
0: Ja, det vil jeg tro da. Ja, men det er jo, det må jo ha vært en litt sånn fin type jobb å ha det der. Folk er jo glade når de skal kjøpe seg enten kebab eller softies.
2: Det beste var liksom, når vi nærmer oss stengetid, så måtte jo softiesen spises opp, for maskinen skulle vaskes, og da kan du lure på hvem som spiste veldig mye softis.
0: Det var unge masse. Men du går faktisk også sommeren i møte med, holdt på å si, et nytt kne.
2: Det gjør jeg. Jeg opererte kne for 4 uker siden på min gamle arbeidsplass, Kongsberg sykehus. Så 1,5 uker så måtte jeg liksom ta det helt med ro, og det er vanskelig for meg også, å ligge på sofaen. Jeg klarer ikke det. Men jeg måtte jo det. Men nå er jeg heldigvis litt i gang og går og aktivitet da.
0: Så ja, for jeg la merke til det bare så ut som stødig gang, og det er jo ikke noe krykkebehov eller noe sånt nå.
2: Det går veldig bra, altså. Det går veldig bra, så takknemlig for de flotte folka på Kongsberg sykehus, og så en fysioterapeut da, som har piska meg litt underveis og fått meg skikkelig i gang, og trener muskler jeg aldri har trent før.
1: Tør jeg spørre, er det menisk-relatert?
2: Det er menisk, ja.
1: For det skal man tro er smittsomt, for det er minst 2 fremledere i 9-timen som har kjent på litt av det samme, og den er av den, hva de kaller det, regenerative type, altså den er bare slitt ut.
2: Det som er litt artig er at, og det, jeg får ta med meg den da, så når jeg møtte legen så sa han at hvis det er bare alder, så er det ikke sikkert vi hadde gjort noe med det, men dette er trolig en idrettsskade, så den har jeg levd på også, så derfor så bør du inn og operere. Så jeg har en idrettsskade alle sammen.
0: Ja, det er det vi har. Og hva var idretten, Masen?
2: Gåturer i Drammensmarka,
0: ja,
2: som jeg er glad i.
0: Ja, det er du veldig glad i.
2: Med Tina Turner og det beste på øret. Ja, da er livet herlig. Og en softis etterpå, da er det drøm.
0: Da er det i grunn ganske gull. Hva blir sommerferien for øvrig for deg og gjengen din?
2: Det ene er liksom at livet mitt er 24-7, så det å liksom ha god tid med familien og fri er viktig, og da er det litt sånn at vi må reise litt vekk da, for å få skikkelig kvalitetstid med hverandre, så i år så er det Spania. Så det gleder jeg meg. Det blir varmt, men Spania er flott land da. Så vi skal innom Barcelona, Madrid og Marbella, så det gleder jeg meg.
0: Kan du spansk?
2: Hola.
0: Hola, senor.
2: Ikke sant? Como estás? Litt sånne ting, men ikke mer enn det. Og så kan jeg bestille en øl kanskje, men ja.
1: Eller en kopp kaffe som du sa, så det er tidlig på morgenen.
2: Det er det som heter en kopp kaffe. Uno americano. Ja.
1: Det er veldig hyggelig å ha deg her. Selvsagt, det høres ut som du nesten gleder deg til å ta fatt igjen når Stortinget samles på andre siden av sommeren også.
2: Ja, jeg skal til Gålå siste helgen i juli, for da skal jeg åpne Per Gynt. Så jeg har blitt venner med Torbjørn Harr, som er selveste hovedrollen. Så det gleder jeg meg til, så da begynner jobbingen igjen.
0: Ja. Å, fantastisk. Det minner meg på at det der har jeg tenkt på i mange år, at jeg må opp og få med meg spillet på Gålå. Kanskje i år blir året. Du, har vært en fryd å ha deg her. Vi skal sende deg ut i fredagen med en ønskelåt fra noen lytter. Han har lyst til å kjenne på nostalgien, Øyvind altså. For da han gikk på barneskolen, så avslutta vi alltid første time på siste skoledag med at hele skolen samlet seg i gymsalen og sang «Vi vil ha fri!» av artistene Vaktmesteren. Så nå som 9-timen da straks tar sommerferie, så må det være en passende sang, så vi kjører den ut nå.
1: Hyllest både Vaktmester, vil jeg si, det er viktig jobb de gjør der ute, og absolutt. Vi vil alle ha fri.
0: Yes. Tusen takk for at du kom til oss i dag. God sommer.
2: God sommer.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Kompis. Der ja, åja, oh, wow, ikke sant? Her er en liten forsmak på hva som skal skje neste timen. I timen. For vi her helt fram til klokka 11. Resten av programledergjengen kommer også inn. Men før en nyhetsoppdatering så slenger vi på et låtønske fra Kari. Fordi hennes herlige sønn og svigerdatter er begge født på nøyaktig samme dag, nemlig 19. juni 1994. Og dette er en hyllest til dem på 32-årsdagen. God sommer! Dere blir savnet, sier Kari. Vi kommer til å savne deg og Kari. Håper nå både sønn og svigerdatter hører på.
1: Ja,

0: Ja, denne låta vår jo skapt for at vi framledere skal gå på slutten på låta og si det var In Da Club med 50 Cent.
1: Ja, da vi kan jo benytte anledningen til å si at det rått å ha dere med. Vi gleder oss til den aller siste timen på den her sesongavslutningen.
0: Det betyr at klokka 10, ventetiden på sykehusbehandling skal ned til 2 måneder, Henriette Stenersæter.
2: Det ønsker helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det nye ventetidsmålet ble lagt frem av ministeren og Jonas Gahr Støre i morgentimene i dag. Det utvidelse av valgfrihet som skal redusere ventetiden. I dag ventetiden for sykehusbehandling i snitt 5 måneder. Hele Libanon må brenne, sier den israelske ministeren Itamar Ben-Gvir, som tilhører ytre høyre. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, det melder statlige libanesiske medier. Og kampene fortsetter og har intensivert seg, melder nyhetsbyrået AP. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viser at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i det britiske Arbeiderpartiet.
3: Det kommer til å bli noen veldig hektiske dager, i hvert fall i kulissene i det britiske Arbeiderpartiet. Spørsmålet nå jo hvordan statsminister Keir Starmer ønsker å forholde seg til dette. De aller fleste kommentatorene her mener at det nå uunngåelig at Andy Burnham overtar som leder av partiet. Spørsmålet mer når og hvordan.
2: Det sa korrespondent i England Gry Blekastad Almås. Norge på 6. plass av de dyreste landene i Europa for 3. år på rad. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene for husholdningene i Norge var 29% høyere enn i EU i fjor. Oppgangen skyldes noe høyere inflasjon og styrking av den norske krona, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB. Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor. Og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
4: Så vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
2: Og for de som har hytte, så det kanskje noen som sitter i bilen på vei dit denne fredagen, og da det jo godt å ha 9-timen i radioen.
0: Ja, det perfekt å ha 9-timen i radioen. Vi har vært reus i dag, Mari, å åpne døra på gløtt for sommerlåteønsker fra de som hører på. Er på vei, for eksempel i bil til hyttehelg.
1: Det en glede. Gjengen samlet, og Charlotte hun sier, hva med å bare spille Paradiso med Bailando? Da blir det sommer! Ja, vi gjør det, Charlotte. Dette her sommer. Nå jeg tilbake på mitt pikerom, 11 år gammel. Kjøpte CD-singeren. Hadde lyst på rosa hår, selvfølgelig. Her sier vi bare, kjør!

0: for en låt, altså. Her ble det sommer med en eneste gang. Velkommen i studio til Kirsti Falk Nilsen og Sean Henrik Matheson også.
1: Hei, tusen takk.
2: Hyggelig å se deg, Kirsti.
1: I like måte.
2: Lenge siden sist.
1: Hyggelig å se dere sammen. Ha det her. Og i like måte, folkens.
3: Ja, og føler litt sånn, så deilig å høre deg igjen.
1: Jo.
3: For de som hører på radio har ikke den fordel som vi har nå når vi sitter i vår felles avslutningsmodus her, at de ser hverandre. Ja. Men godt å se det, kan de jo se for egen regning.
1: Det vises vel ikke, gjør det?
3: Hva som vises?
4: jeg har så lyst til, jeg sa en gang til en venninne av min kone, å Gud, så stor og flott mage du har.
1: Ja.
4: Det ble tatt feil opp.
1: Oh, ja.
4: At det var feil, for du skal ikke si til en kvinne at hun er stor. Tydeligvis, i hvert fall ikke den da. Så jeg vil si, nå generaliserer jeg veldig her. Men jeg har veldig lyst til å si det, for du ser alldeles fantastisk nydelig ut, Kirsti, med din gravide mage.
1: Det er veldig hyggelig at du sier tusen takk. Jeg blir nesten rørt. Må få ut lufta her.
3: Er du såpass lettrørt når du er gravid? For det har jeg også hørt, at man blir rørt på at noen...
1: Man blir like rørt, man blir forbannet. Så det er liksom begge dere går som hånd i hånd.
0: Så det har vært et deilig fres for deg å være i egen kropp, som jo produserer eget menneske nå.
1: Jeg tror jeg skal være glad at jeg ikke har blitt sing. Neida. Nei, det går bra. Det går bra. Det er veldig godt å være tilbake.
0: Ja, det er ordentlig, ordentlig godt å ha det her. Vi tenkte jo at enhver sånn sesongavslutning, da må man jo ha litt sånn gjengsamling, så vi driver jo nå og har samling med gjengen der ute som hører på. Nå har vi på en måte alle oss inne i studio sammen, og så har vi tenkt at det skal skje noen greier her, men vi vet jo ikke helt hva. Det gjør man kanskje ikke alltid på skoleavslutninger. Det er litt sånn folk har enten fått eller tatt noen oppgaver.
4: Ja. Nei, jeg vet ikke, skal vi ikke avsløre noen ting?
0: Jo, kan vi noe drypp kanskje?
4: Ja, det er jo ofte musikalske innslag på sommeravslutninger. Jeg har tre barn på Steinar, der har det vært veldig mye musikk de siste dagene. Fantastisk flott. Jeg opplevde for eksempel å se andre klasse spille på blokkfløyte, alle sammen. Jeg tenkte, Gud, hvordan skal dette her gå?
1: Ja,
4: det var altså så vakkert. Når de da traff tonene samtidig, så ble det en slags suggererende effekt. Det var altså så vakkert. Og vi skal ikke være noe dårligere her i Nitimen i dag. Vi skal samles og suggerere folket der ute med musikk.
3: Jeg har også vært på skoleavslutning med for å ta det da, og da jeg la merke det der, for jeg er jo alltid opptatt av hva slags låtvalg er det man går i når man skal skape en fellesskapsfølelse. Altså Madcon og Glow er fremdeles der oppe når skoleungdom i dag skal finne på noe artig i dag.
1: Ja.
3: Alt for Norge var også mye brukt. La du merke til noe, hva var låtvalg typisk for...
4: Det var
3: instrumentene selv.
4: Det var, de lagde klærne sine selv, underboksene hekles jo på form og
0: tegning. De kinner jo osten, eller smøret, det som kines kan selv, sikkert da.
4: Det jeg husker veldig godt var at de sang Neil Young, hva heter den?
3: Heart of Gold,
4: sang 10. klasse, det var da, og de skulle jo slutte på skolen, så da satt vi og gråt alle sammen.
1: Ja.
4: Det var ordentlig sterkt. Det var den som en annen låt de spilte, de avslutta med 99-sicht luftballon. Hvor fett var ikke det? Det var helt rødt, faktisk. Ja, det var helt vanvittig flott.
3: Ja, ja. Men du har altså valgt et instrument som de aller mest trofaste lytterne av Nitimen kanskje har fått med seg før. Vil du allerede nå...
1: For nå har jeg vært borte i flere måneder. Hva er det som har skjedd?
4: Det som har skjedd er at jeg har jo hatt bassen som hovedinstrument i mange år nå, og den er jo helt oppe på lista, men jeg har fått smaken og gehøren for kongassen, så det er nå blitt mitt hovedinstrument, som jeg skal spille litt på for dere etterpå. Knut og jeg, vi hadde jo en nydelig liten kongassduell her for et par uker siden, der Knut påstod at kongassen ble misbrukt.
3: Jeg synes ikke det hører naturlig hjemme i musikk, for eksempel i en Toto-låt der vi ble veldig uenige, men du går altså for det gode gamle mottoet, do the conga, I know you can't control yourself any longer. Jeg har også med instrument i anledning
4: Oi, der kom den, det var nydelig
3: allerede, jeg føler litt
0: vent, jeg ser nå.
3: Ja, ja, det var den klangen der var litt slitsom på stemmen. Men det er en gave fra deg, Mari, irsk tinnfløyte.
1: Ja. Men hva var starten på slags låt? Egen komponert?
3: Egen komponert. Steinerskole syr låtene selv.
0: Ja, det her har jeg drømt om hele tiden jeg var nettopp i Irland og kjøpte med denne tinnfløyta hjem til herr Folkestad.
4: Men kan det også være mulig å få litt klang på kongassen etterpå? Er det,
0: vi skal se hva vi får til her. Så kommer vi tilbake med mer musikalske innslag, dere. Aller først så slipper vi til et litt ønske fra Marianne her, for hun synes at Idas sommervise er så innmari søt, altså fra Emil i Lønneberget. Så vi tar den før vi slipper kongan og tinnfløyta, og i det hele tatt løs her på 9-timen. Verden for en fredag vi har gående.

0: Åh, nå er det så koselige meldinger på gang i inboxen her. Koselig å høre alle mine favoritter på en og samme gang, skriver Jenny, og herlig med Kirsti på besøk. Benytter anledningen til å ønske henne lykke til med fødsel og ny tilværelse. Det blir nok veldig fint, står det her. Ellers, ha en nydelig sommer alle dere andre også, og tusen takk for masse fine øyeblikk i løpet av året. God sommer til lytterne også, måtte det bli en nydelig sommer, og med VM på menyen, heia Norge!
1: Ja, ja, ro! Ja.
0: Ro! Åh, det er koselig. Vi har sommeravslutning i dag, for i morgen er reiseradion.
1: Ja, vi gleder oss jo til det. Men aller først har jeg lyst til å spole noen timer tilbake til i går ettermiddag, kveld. Jeg ble invitert av min kjære på festival, og tenkt, dette har ikke jeg overskudd til, i hvert fall ikke når jeg skal hit i dag, for batteriet er ikke fulladet nødvendigvis. Men så... Altså, når Lars Lillo Stenberg og gjengen står på Grefsenkollen og spiller over Oslo.
2: Wow!
1: Ja, Knut, da kom tårene.
3: Ja, det skjønner jeg godt.
1: Jeg følte meg så levende og til stede. Og det var Norgeflagg, det var bøttehatter, det var som... Det var, jeg var så glad! Og det var, ja.
3: Plass her litt.

0: Og så skulle jeg jo holde ut til, for sist i topp skulle spille, også over Oslo i går, men det var klokka 10, og det ble for sent, så da for jeg hjem.
1: Men du fikk jo med deg det her, så for et herlig påfyll og et lite blaff av sommerfølelse.
0: Det var helt, helt episk, rett og slett.
1: Jeg unner deg det, av hele mitt hjerte. Ja.
0: Takk.
2: Jeg vil si at det var et bidrag inn til denne avslutningsfesten vi har gående her. Sean, du har meldt overgang fra bassinstrumentet til kongas.
3: Til kongasen. Jeg har komponert et lite verk. Det har jeg kalt Kongas Summer 9 o'clock hour opus 1. Jeg gjorde det på engelsk i tilfelle dette skulle nå ut, så kan det brukes
0: over hele verden.
3: Ja. Så jeg vet ikke om jeg skal sette på. Og hvis dere blir med litt på moro her nå, så er det kjempefint. Jeg kan ta med på disse her.
1: Ja, skal vi se. Sean går altså bort her nå, og så
3: vi skal få ølitrangklang.
1: Der, her kanskje.
3: Der, ja. Der er det. Er dere klare?
1: Ja.

0: summer no.
1: Ja. Wow. Vi spiller kongas, for det er sommer nå.
2: Da merker jeg at jeg ble den ene stortingsrepresentanten som ikke klarte å bli med på ro-gamet.
3: Det der er jo årets sommerhit, tror jeg. Og jeg vet ikke hvor mange steder rundt omkring i landet nå, takket være deg, du som hører på, kjære lytter, som kommer til å synge Vi spiller kongas.
2: Men betyr det her at du skal ha med denne her hjem?
3: Nei, dette her er Kork sin kongas. Den får vi bare låne hvis vi er veldig forsiktige med nå, det er vi jo. Knut, du har jo med deg fløyta di.
4: Ja, fløyta mi har med meg. Den har jeg fått i gave etter at venn og kollega Mari Gård og Småsson var i Irland og tok med seg et tinnfløyte tilbake. Så litt klang også til meg.
1: Det vet du, skal vi se nå.
2: Hørte dere? In the summertime when the weather is wet. Ja! Så flinke dere er. Se nå, Knut. Dette var helt utrolig nydelig.
5: Tusen takk.
2: Jeg angrer på at jeg lot Delillos ta jobben.
1: Så fint. Jeg hadde jo egentlig ønsket meg en sånn, dere vet, sånn tropisk sånn steel drum, så som er litt sånn der den type tromme, men det hadde dessverre ikke Kork tilgjengelig, så når jeg da mistet mitt foretrukne instrumentvalg, så bare endte jeg med å gå til en annen kunstform som jeg vil ikke si at jeg behersker, men jeg har skrevet et dikt, og det skal snart
2: det var eplet til læreren, Mari.
1: Ja, jeg var jo også, jeg var jo kanskje litt den eleven på en måte. Jeg ønsker meg kanskje, siden dere er så gode på instrumentene deres, at vi dere kan få et par minutter til å bare finne ut litt hva vi skal gjøre, men kanskje dere kunne kompa litt til dette diktet.
3: Selvsagt.
1: Men vil dere høre allerede nå hva diktet heter, bare for å skape en liten...
2: Jeg tror du vil at vi skal vette det.
1: Om nitimen var et tre. Så vi skal litt ned i de følelsesladde følelsene. Kanskje. Vi får se hvordan dette går. Nå ble jeg faktisk svett. Så nå,
2: det her gleder meg
1: til. Vi skipper til en annen ønskelåt. Ja da, nå er skoleavslutning, dere...